stone. Et som gav hun tot mig kæn. Hvem er guden i skøen? Lavra tot skånt. Hun der sunst, som penant. Mit at flins alle en toen. Det er svært højt nu at foen. Zuerst den obliche Fuhr, jetzt den adige Tue. Mein Gott, wann ich denk, wie das war, et is längst.

Hvad så blev der unfald, hvis der bukser, der vandrer? Hvis der schaffner og dib og komposit hør? Og nazi og bazi udra, hvor jungler?

Vi har hørt og skrigt. Vi har skjønt og sikt. Vant lige og bad. I tæer tænde sprigt.